0: Svima onima koji su sada trenutno na moru, dobro će doći pomorska prognoza.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Pod Nove Lebita prije podne udari bure 35 do 40 čvorova. Od sredine noći na sjevernome Jadranu mjestimice nevere. Prognoza za prvih 12 sati. Bura na otvorenome moru i sjeverozapadnjak 4 do 14, pod Nove Lebita prije podne bura do 22 čvora. Od sredine dana sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak 4 do 12 čvorova. More 2 do 3 uz obalu sjevernoga Jadrana 1 do 2. Vidljivost oko 20 km. Pretežito vedro.